0: confusi.
1: Se pa e lèm sa?
2: Pa li mèm mèm.
1: Se pa vin kwa pwazan pou mèm ti? Kare kwa zè mè zan mè.
2: Mè, mè kwa yon kote nan bibla? Matye 7. Ti, ou pa kan do a yon jè yon